0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Sad Novelist», представників сучасної української альтернативної сцени, які створюють музику на стику ембієнту, інді-року та постпанку. Їхнє звучання побудоване на глибоких атмосферних гітарах, плавних синтезаторах та щирому, іноді навіть сповідальному вокалі. Слухайте якісну українську музику і підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: скажешь, що хочеш, бо люблю.
1: За тебе, доця, мами, ні, очі все зроблю.
2: Я вас тримаю біля серця ніколи.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами. Джим Рон.
0: Від Шевченка до Сократа.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя, Сихів і Підзамчя, Клепарів і Кульпарків, Ринок і Старий Ринок, одним словом, вся наша краса від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас вівторок, 9 червня. Отже, понеділок ми прожили, можна рухатися далі. А завтра в нас 10 червня, середа. Температура завтра має бути від 17 до 22 градусів. Тиск 742 мм, вологість 72%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Розточчі буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці дрібний дощ, у другій половині дня дуже сильний із грозою, а ввечері просто дощ. Може навіть дрібний, але розумієте, наша розточанська погода. Гори можуть за Кайзервальд чи Гарай зачепитися. І по один бік Розточчя дощ, а по другий не дуже. І загалом у червні цей дощик може цілий день збиратися. Одним словом, чекати можна на все. Готуймо парасолі. І якоби Богові за будь-яку погоду. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна». Від Львова до Томашова.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама. Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
1: Це була реклама.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ласею Хлібишин.
2: Hi guys!
0: Всім привіт!
2: Ласечка, скажи, будь ласка, що таке button?
0: Кудик. А також може бути кнопка.
2: Молодець. Pocket.
0: Кишеня.
2: A sleeve.
0: Рукав.
2: О, яка ти розумничка. I've got a hole in my pocket.
0: У мене дірка в кишені.
2: То як буде дірка?
1: Hole.
2: А кишеня?
1: Pocket.
2: Ха, молодець. Слухай, а ти знала, що в мене ще є хол у моїй зіпці?
0: Зіпка? Кофту на замок маєш на увазі?
2: А так-так, будь-який светер, худі будуть називати зіпками, тому що у них є зіп, замок.
0: Класно.
2: Бажаємо, щоб не було дірок у ваших зіпках.
0: І бажаємо всім гарного настрою.
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, такі в нас дороги від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 9 червня. У цей день, у 1963 році, помер композитор Василь Барвінський. Така справжня галицька порода. Патріотична музична родина, дружина в нього була донька Івана Полюя. Барвінський жив нотами, він весь час збирав народні мелодії, аранжував, писав щось своє. І у 20-30-х роках їздив на велику Україну, яка була тоді під Радянським Союзом. Йому важливо було показати єдність України. У 1948 році Барвінського було заарештовано. Слідчі змусили його підписати документ «Погоджуюся на знищення усіх моїх рукописів». А ще під час допитів Барвінський втратив пам'ять частково. 10 років він провів у мордовських таборах, так само його дружина 10 років відсиділа. Після повернення на волю великий композитор відновлював пам'ять і відновлював по пам'яті свої твори, які зараз звучать і в музичних школах, і у філармоніях. Варто послухати «Історії одного дня».
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
2: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as he chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool. Cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, Сихів і Підзанча, Клепарів і Кульпарків, Ринок і Старий Ринок, одним словом, вся наша краса від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас вівторок, 9 червня. Отже, понеділок ми прожили, можна рухатися далі. А завтра в нас 10 червня, середа. Температура завтра має бути від 17 до 22 градусів. Тиск 742 мм, вологість 72%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Росточі буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці дрібний дощ, у другій половині дня дуже сильний із грозою, а ввечері просто дощ. Може навіть дрібний, але розумієте, наша росточанська погода. Гори можуть за Кайзервальд чи Гарай зачепитися. І по один бік Росточа дощ, а по другий не дуже. І загалом у червні цей дощик може цілий день збиратися. Одним словом, чекати можна на все. Готуймо парасолі. І дякуємо Богові за будь-яку погоду. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна». Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На Вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Привіт-привіт! Раді вітати!
3: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке head?
2: Голова.
3: Leg.
2: Нога.
3: А як щодо arm?
2: Рука, але тут така велика рука, від плеча аж до пальців.
3: Вмієш ти насмішити. Так, I have a headache today.
2: У мене є головна біль сьогодні. Ну, голова болить.
3: Чи скажеш ще раз, як буде болить голова?
2: Так, I have a headache. Headache, головна біль. Чуєш, Лесь, ото в мене сьогодні був такий прикол. Прийшла дівчинка, а в неї на лобі якась зірочка чорна наклеєна. Кажу, Аню, що тут таке? А вона каже, Ірина, та пімпл патч купила собі в магазині.
4: Я кажу,
2: що таке пімпл патч? Аня, знаєш?
3: Досить кумедно, насправді. Пімпл – це у нас прищ, патч. Це ніби така як наліпка.
2: А, латка, кажуть.
3: Так, правда? Ти права. Тому тут все логічно, насправді. Просто, можливо, не всі здогадуються, що це ж справді таке означає.
2: А, латочка на прищик. Ну так, вона має якусь лікувальну дію, та-та-та-та. Одним словом, дивіться, щоб вивчити англійську ще прикольніше, ото гугліть деколи, що то за слово і чому воно так давно називається. Особливо у сфері краси, б'юті.
3: Чесно тобі скажу, коли я заходжу в магазин, то завжди помічаю, що на банках з шампунем пише «шампу». І англійська оця кидається першою в очі. Тому я думаю, що дуже класно теж можна вивчати її суто навіть по тому, що ми купуємо кожного дня.
2: Так, бачиш, як бачиш, англійська дуже поширена та необхідна. Тому вивчайте її разом з нами.
3: І почуємось незабаром.
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі. Вільне.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Два найважливіших дні у твоєму житті. День, коли ти з'явився на світ, і день, коли ти зрозумів, навіщо. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, Сихів і Підзамча, Клепарів і Кульпарків, Ринок і Старий Ринок, одним словом, вся наша краса від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас вівторок, 9 червня. Отже, понеділок ми прожили, можна рухатися далі. А завтра в нас 10 червня, середа. Температура завтра має бути від 17 до 22 градусів. Тиск 742 мм, вологість 72%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Росточі буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці дрібний дощ, у другій половині дня дуже сильний із грозою, а ввечері просто дощ. Може навіть дрібний, але розумієте, наша росточанська погода. Гори можуть за Кайзервальд чи Гарай зачепитися. І по один бік Росточа дощ, а по другий не дуже. І загалом у червні цей дощик може цілий день збиратися. Одним словом, чекати можна на все. Готуймо парасолі і якими Богові за будь-яку погоду. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна». Від Львова до Томашова.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Запис однієї з найвідоміших пісень гурту Dire Straits «Sultans of Swing» став справжнім випробуванням для музикантів. Коли альбом був готовий, продюсер попросив музикантів переписати цю пісню. На його думку, записаний варіант потрібно було оживити і записати енергійніше. На перезапис пішов цілий тиждень, але воно того варте. Неповторний звук було досягнуто. До речі, цікаво, що студія задля економії грошей запропонувала продюсеру у вигляді зарплати відсоток від продажу платівки. Але продюсер вважав за краще не ризикувати і взяв належні йому 500 фунтів. У той момент важко було припустити, що альбом продасться мільйонним тиражем і що відсотки від гонорару обернуться на 25 тисяч доларів.

0: одного хіта на вільному радіо.
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. –

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Точність, вічливість інженерів. Фірма Cadillac та її знаменитий засновник. Знаменита марка американських автомобілів Cadillac існує вже більше ніж 100 років і стала символом якісної дорогої американської машини, машини багатих та успішних людей. Назва цієї торгівельної марки походить від імені Антуана Ломе де Ламот Кадиляка, французького військового, першого відкривача, який освоював Північну Америку і у 1701 році заснував торгівельну факторію під назвою Fort Pontchartrain du Detroit. Оце Детройт читається як Детройт, стало назвою міста Детройт, у яке перетворилася факторія, і коли територія штату Мічиган відійшла до британців, а потім до Сполучених Штатів Америки, отак місто і назвали. І ось у цьому місті Детройт жив такий Генрі Ліланд – інженер, механік, фізик, винахідник, промисловець, який з дитинства працював механіком на пароплавах, на фабриці з виробництва швейних машинок, а під час громадянської війни працював механіком на зброярському складі. У Детройті він заснував фірму Ліланд і Фолкнер і займався литтям і штамповкою металу, виробляв автомобільні двигуни та елементи шасі. І ось у 1903 році Генрі Ліланд сконструював автомобіль. Конструював він його 7 років. І він був фанат якості і точності. Він дуже чітко підлаштовував деталі одну до одної. І нарешті він свій автомобіль сконструював. Автомобіль вийшов, як на той час, суперцікавим, суперсучасним, супернадійним. І як то завжди буває, успішна фірма твориться тоді, коли зустрічається винахідник і підприємець. Один робить річ, інший її розкручує. І ось Генрі Ліланд познайомився з підприємцем Уільямом Мерфі, і разом вони творять автомобілебудівну компанію і називають її Cadillac на честь засновника Детройта. Щоб показати, чим їхні автомобілі відрізняються від інших, Ліланд удався до такого рекламного трюку. Він взяв три автомобілі, три Cadillac, на очах у сотень глядачів їх розібрали і знову зібрали, обираючи деталі з загальної купи. І оті знову зібрані автомобілі проїхали 800 кілометрів без жодної поломки. Тим самим Генрі Ліланд показав, що він дуже точно обробляє деталі і робить їх повністю взаємозамінними. Це було щось нове для тодішнього автомобільного виробництва, ну і загалом автомобілі це тоді був штучний такий виріб. Отже, цим Генрі Ліланд показав, що може зробити автомобілі краще, ніж його конкуренти. Коли завод Cadillac купила більша корпорація, вони попросили Ліланда залишитися і керувати фірмою як своєю власною. Що Ліланд і робив, аж поки у 1917 році не залишив посаду президента Кадилаку і не заснував нову – Lincoln Motor. Ця фірма була розрахована на автомобілі президентського класу, люкс-класу, і власне тому він вирішив її назвати на честь президента Авраама Лінкольна – ідеалом боротьби за свободу і демократію. Протягом своєї історії Cadillac міняв власника, але традиції, закладені Лілендом, продовжувалися. Точність і якість вкупі з патріотизмом. Риси, на які варто рівнятися і нам. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, такі в нас дороги від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 9 червня. У цей день, у 1963 році, помер композитор Василь Барвінський. Така справжня галицька порода. Патріотична музична родина, дружина в нього була донька Івана Полюя. Барвінський жив нотами, він весь час збирав народні мелодії, аранжував, писав щось своє. І у 20-30-х роках їздив на велику Україну, яка була тоді під Радянським Союзом. Йому важливо було показати єдність України. У 1948 році Барвінського було заарештовано. Слідчі змусили його підписати документ «Погоджуюся на знищення усіх моїх рукописів». А ще під час допитів Барвінський втратив пам'ять частково. 10 років він провів у мордовських таборах, так само його дружина 10 років відсиділа. Після повернення на волю великий композитор відновлював пам'ять і відновлював по пам'яті свої твори, які зараз звучать і в музичних школах, і у філармоніях. Варто послухати «Історії одного дня».

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, Сихів і Підзанче, Клепарів і Кульпарків, Ринок і Старий Ринок, одним словом, вся наша краса від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас вівторок, 9 червня. Отже, понеділок ми прожили, можна рухатися далі. А завтра в нас 10 червня, середа. Температура завтра має бути від 17 до 22 градусів. Тиск 742 мм, вологість 72%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Росточі буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці дрібний дощ, у другій половині дня дуже сильний із грозою, а ввечері просто дощ. Може навіть дрібний, але розумієте, наша росточанська погода. Гори можуть за Кайзервальд чи Гарай зачепитися. І по один бік Росточа дощ, а по другий не дуже. І загалом у червні цей дощик може цілий день збиратися. Одним словом, чекати можна на все. Готуймо парасолі. І дякуємо Богові за будь-яку погоду. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна». Від Львова до Томашова.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Йоганн Вольфганг фон Гьоте.
0: Від Шевченка до Сократа.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди очіпурі, гід на обрії. Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
1: Гід на обрії.
2: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Еполец». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали цю пісню.

0: полець, їхня стрімка та відчайдушна краш. Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Єднообрій». Бувайте!
1: Гід на обрії.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Ендрю Карнегі – ідеолог старанного підприємництва. Життя багатія має складатися з двох частин. Перша частина – це накопичування багатства, друга частина – роздавання його на благодійність. Ці слова належать Ендрю Карнегі, знаменитому американському промисловцю, залізничному магнату, металургійному магнату, мультимільйонеру, який багато у чому став зразком того, яким має бути підприємець, а тим більше успішний багатий капіталіст. Народився він у Шотландії у 1835 році у сім'ї ткачів. Потім сім'я емігрує до Сполучених Штатів Америки, працювали вони старанно, заробляли небагато, аж ось Карнегі іде на іншу фабрику пильнувати парову машину. Треба було її розпалити і постійно слідкувати за тиском. Хлопчик працював по 12 годин у день, 6 днів на тиждень. Було йому, звісно, тяжко, але він робить що? Він заробляє гроші, він складає гроші і поступово шукає роботу трохи краще. Він стає кур'єром у Піттсбурзькому телеграфному офісі. Працював він дуже ревно, начальство звертає на нього увагу, стає оператором зв'язку, потім начальником телеграфного відділу. Тут він захоплюється залізницями. Якраз у той час залізниця була символом прогресу, залізниці швидко будувалися, вони були дуже потрібні. Ті невеличкі гроші, які він заробляв, він починає вкладати у акції залізничних компаній, вони починають приносити прибуток. Потім у Америці була громадянська війна, і Карнегі був помічником, який відповідав за військові перевозки. І його старанна праця внесла неабиякий внесок у перемогу сил добра у американській громадянській війні. Під час роботи на залізниці Карнегі захопився металургією. Він розумів, що отим хлібом, який живить промисловість, у тому числі і залізничну, є метал. Отже, Карнегі, який ще працював над самостійною освітою, досліджував різні типи заліза, і врешті-решт створив свій власний завод Keystone Bridge Works і Union Iron Works у Піттсбурзі. І, власне, як голова металургійних заводів, Карнегі став мультимільйонером. Головною великою інновацією Карнегі було дешеве та ефективне масове виробництво сталевих рейок. А друга інновація – це вертикальна інтеграція усіх постачальників сировини. Цікаво, що Карнегі мав свою цікаву філософію. Він вважав, що кожна людина, якщо буде дуже старатися, може стати багатою. Для того потрібна лише освіта і старанність. Саме тому Карнегі почав вкладати величезні кошти у бібліотеки. Він на власні гроші відкривав бібліотеки по цілому світу і дарував ці бібліотеки міській владі. Він казав, що милостиня – це найгірше, що можна дати. Треба заохочувати людину працювати саму, щоб вона сама здобула свій успіх. Власне тому на своїх фабриках Карнегі змушував робітників працювати у тяжких умовах, але заохочував професійні спілки, які у свою чергу боролися за кращі права для робітників. Отой знаменитий принцип – не давай рибу людині, а давай людині вудку. Карнегі почав відкривати інститути, університети. І саме він збудував палац правосуддя у Гаазі, у якому, дай Боже, колись судитимуть Путіна. Отже, урок Карнегі. По-перше, це те, що старанність і наполегливість, якщо і не зроблять тебе мультимільйонером, але принаймні до певного успіху можуть привести. А по-друге, просто накопичування грошей, як казав між іншим також Любомир Романків, це приниження людини. Маєш гроші – жертвуй, вкладай у свою країну, вкладай у людей і так увійдеш у історію. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Муа.
1: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлібишин.
1: Раді вітати!
2: Привіт усім!
1: Іринко, а що таке фільм?
2: Ну, фільм, кіно.
1: А як щодо series?
2: Сірий? Серіал, ну добре.
1: Катуна?
2: Картон?
1: Та перестань жартувати.
2: Ну, добре, мультик.
1: Як щодо такого речення? I often watch romantic films to relax.
2: Я часто дивлюсь романтичні фільми, щоб розслабитись.
1: То як ти скажеш? Розслабитись?
2: To relax.
1: Дивитись романтичні фільми?
2: Watch romantic films.
1: Молодець. А зараз перейдемо до нашої цікавинки.
2: Слухай, шукала собі новий телевізор. Приглянулась мені фірма Samsung.
1: Слухай, а чи знаєш ти, що англійці вимовляють це слово Samsung? Не Samsung, а Samsung.
2: О, люди, якийсь Samsung. О, намаєш, перший раз таки чую.
1: Надіюсь, нашим слухачам було теж цікаво таке почути.
2: Впевнена, що було дуже цікаво.
1: Тож, почуємось незабаром.
2: До нових зустрічей.
3: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
1: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
3: Pro English School. Англійська.
1: Легко.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти без бар'єрів. Тут у просторих залах Копи легко створити атмосферу єдності. Смачна кухня, приємна музика, уважний персонал – усе сприяє тому, щоб колеги стали друзями, а команда – родиною. Такі вечори залишають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив у Копа – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.

0: Не плаче.
1: Реклама.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: По рекламі.
3: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя, сихів і підзамчя, клепарів і кульпарків, ринок і старий ринок, одним словом, вся наша краса від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас вівторок, 9 червня. Отже, понеділок ми прожили, можна рухатися далі. А завтра в нас 10 червня, середа. Температура завтра має бути від 17 до 22 градусів. Тиск 742 мм, вологість 72%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Розточчі буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці дрібний дощ, у другій половині дня дуже сильний із грозою, а ввечері просто дощ. Може навіть дрібний, але розумієте, наша розточенська погода. Гори можуть за Кайзервальд чи Гарай зачепитися. І по один бік Розточчя дощ, а по другий не дуже. І загалом у червні цей дощик може цілий день збиратися. Одним словом, чекати можна на все. Готуймо парасолі. І дякуємо Богові за будь-яку погоду. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна». Від Львова до Томашова.

0: музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, такі в нас дороги від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 9 червня. У цей день, у 1963 році, помер композитор Василь Барвінський. Така справжня галицька порода. Патріотична музична родина, дружина в нього була донька Івана Полюя. Барвінський жив нотами, він весь час збирав народні мелодії, аранжував, писав щось своє. І у 20-30-х роках їздив на велику Україну, яка була тоді під Радянським Союзом. Йому важливо було показати єдність України. У 1948 році Барвінського було заарештовано. Слідчі змусили його підписати документ «Погоджуюся на знищення усіх моїх рукописів». А ще під час допитів Барвінський втратив пам'ять частково. 10 років він провів у мордовських таборах, так само його дружина 10 років відсиділа. Після повернення на волю великий композитор відновлював пам'ять і відновлював по пам'яті свої твори, які зараз звучать і в музичних школах, і у філармоніях. Варто послухати «Історії одного дня».
0: Вільне радіо. Музичний шедевр.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська із Іриною Думич та Лайсою Хлібишин.
1: Привіт, наші любі слухачі!
2: Hello, everyone!
1: Ірино, говоримо сьогодні про прибирання. Що таке wash?
2: Мити.
1: Як щодо sweep?
2: Підмітати.
1: Clean.
2: Прибирати, чистити.
1: Класно. I sweep the floor every day.
2: О, ні, я підмітаю підлогу кожного дня.
1: То як скажеш підмітати?
2: Sweep.
1: Молодець. До речі, ти знаєш, почала говорити про прибирання, і я згадала, що в мене закінчився фейрі.
2: Я думаю, багато хто користується фейрі, але ніхто не знає, що фейрі означає фея.
1: Так, вимовляємо фейрі, а перекладається фея.
2: О, це справжня фея у митті посуду.
1: Погоджуюся. Надіюсь, вам було корисно.
2: Та пізнавально. До скорих зустрічей.
1: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
2: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
1: Pro English School.
2: Англійська.
1: Легко.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: свій світ від твоїх дивних вій. Від блакитних очей та безглуздих обій.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилися не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
2: Реклама.
1: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в спа – усе це створює ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення, але найцінніше відбувається у неформальній розмові, де народжується справжнє рішення. КОПА – це не просто майданчик для подій, а простір, де ідеї оживають, а люди стають командою, готовою творити майбутнє.
3: Свято в деталях. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо. По рекламі. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

добрий вечір, мешканці славетного Росточчя, Сихів і Підзамчя, Клепарів і Кульпарків, Ринок і Старий Ринок, одним словом, вся наша краса від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас вівторок, 9 червня. Отже, понеділок ми прожили, можна рухатися далі. А завтра в нас 10 червня, середа. Температура завтра має бути від 17 до 22 градусів. Тиск 742 мм, вологість 72%. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо на Росточчі буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці дрібний дощ, у другій половині дня дуже сильний із грозою, а ввечері просто дощ. Може навіть дрібний, але розумієте, наша росточенська погода. Гори можуть за Кайзервальд чи Гарай зачепитися. І по один бік Росточчя дощ, а по другий не дуже. І загалом у червні цей дощик може цілий день збиратися. Одним словом, чекати можна на все. Готуймо парасолі і якими Богові за будь-яку погоду. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна». Від Львова до Томашова.

0: Київського міста. Вільне радіо.
1: Привіт, це Гросу на Вільному радіо Королівського міста. Моя пісня «Мій рай».

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Наближаться ті, що за чином ганебним ганяють, від закону Твого далекі та близький Ти, о Господи, а всі Твої заповіді – справедливість. 118-й Псалом, 150-й, 151-й вірші. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо Євангеліє від Матея, 7 глава, 15, 21 вірш. Будьмо уважні. Сказав Господь: «Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині хижі вовки. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах, хіба збирають виноград з тернини або з будь-яків смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто до мене каже: «Господи, Господи», війде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Слава тобі, Господи, слава тобі». В уявленні більшості людей пророчий дар – це така здатність передбачати майбутнє. Але в християнському розумінні він означає щось набагато ширше. Якщо уважно читати про життя і діяльність біблійних пророків, то можна зауважити, що провіщення майбутнього – це є лише маленька частинка з того, що вони писали або говорили. Основне їхнє служіння полягало в тому, щоб вказувати шлях до Бога, тобто нагадувати Божі заповіді, перестерігати перед ідолопоклонством, не раз навіть погрожувати, перестерігати перед іншими гріхами, попереджувати про наслідки беззаконня, розпізнавати і передавати людям волю самого Бога і так далі. Навіть якщо біблійні пророки і провіщали майбутнє, то саме в контексті вище згаданих дій. Та й саме староєврейське слово «набі», яке перекладається як «пророк», буквально означає «той, що передає». У даному випадку мається на увазі, що передає звістку від Бога до людей. Святий апостол Павло пише: «Частинно знаємо і частинно пророкуємо», тобто те, що нам відкривається. Це означає, що навіть коли людина і має пророчий дар, навіть якщо вона і свята, то це не означає, що вона є всезнаючою, непомильною, як Господь Бог. В біблійні часи пророцтвом вважалося те, що пророк говорив від імені Бога. І якщо воно не збувалося, то він вважався лжепророком. У звичайних життєвих справах і правдивий пророк міг помилятися. Тож хто такий лжепророк і чому він прирівнюється до вовка? Каже: «Вовки в овечих шкурах». Лжепророк може бути надзвичайно схожий на справжнього пророка. Він навіть може носити той самий одяг, користуватися тією ж мовою, але він не може нікого провадити дорогами правди, а лише шукає задоволення власної потреби. Головним недоліком лжепророків є їхній егоїзм. Справжній пастир дбає про своє стадо більше, ніж про своє власне життя. Він, як каже Господь, життя своє кладе за овець. Вовк дбає лише про те, щоб вгамувати свій вовчий голод. Це як в казочці про вовка і семеро козенят. Вовк імітує голос матері кози, щоб обманути і з'їсти легковірних козенят. Так і з людьми є. Лжепророк говорить такі речі, підбирає таку тональність розмови, яка б сподобалася слухачам, і все це в ім'я чого? Щоб придбати собі їх для себе, а не для Бога. Пророк неправдивий шукає прибутку, як той, хто наймається на роботу. Він працює заради власного престижу, як сказав один проповідник: «Неможливо сказати одночасно, що ти наймудріший і Христос прекрасний». Бо пророк – то є той, що несе людям правду про наміри і бажання Бога, і він мусить самого себе визнати слабким. По-третє, пророк може навчати виключно для того, щоб поширювати свої власні ідеї. Лжепророки прагнуть поширити свою версію істини, а справжній пророк прагне поширити тільки Божу істину, навіть якщо йому це буде дуже дорого коштувати. В Біблії є просто нещисленна кількість таких прикладів. Отже, читаємо послання до Римлян, 16 глава, 17-18 вірш. Святий Павло пише: «Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господеві нашому Христові, а власному череву, і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних». Господь, чуєте, що каже? Остерігатися таких. Такі лжепророки були і в Старому Завіті, вони й мусять зараз прийти. Господь каже в Євангелії від Матея, 24 глава, 3-5 вірш, є написано так: «І коли він сів на горі Оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували: скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: глядіть, щоб ніхто вас не звів. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати: я Христос, і зведуть багатьох». По чому ж можна їх пізнати? Є єдиний спосіб, яким можна демаскувати їхнє лицемірство. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Це 20-й вірш цього євангельського уривку. Треба сказати, що правдивих пророків ставить на служіння сам Бог. І вони проголошують істину, відкриту їм Богом. Найбільша небезпека полягає в тому, що лжепророки теж стверджують, ніби вони послані Богом і говорять від Божого імені. Читаємо в Єремії, 5 глава, 30-31 вірш. «Дивовижне і жахливе відбувається в цій землі, – сказав Бог Єремії. Пророки віщують неправду, і священники панують за їхнього посередництва, і народ мій любить це». А пізніше він каже: «Пророки пророкують неправдивим ім'ям моїм. Я не посилав їх і не наказував їм, і їм не говорив. Оманливі видіння, марні віщування та пусті мрії серця свого – ось що вони вам пророкують». Це Єремії, 14 глава, 14 вірш. По плодах, отже, пізнаєте їх. І які ті плоди? Ми так коротенько це зазначимо. Вчення фальшиве, якщо воно відокремлює релігію і життя. Ось є той недобрий плід. Проповідується те, чим не живеться. Друге, це також таке неправдиве вчення, якщо воно зводить релігію тільки до заборон. Не можна, не можна, не можна, не можна. І все. І далі нічого не говориться, далі нічого не дається. Рано чи пізно безплідність такого вчення стане очевидною. І третє, недобре таке вчення, яке ширить вседозволеність, бо рано чи пізно воно приводить людину до тяжкого і, можливо, навіть непоправного упадку. В катехізмі католицької церкви написано, що святий Божий народ бере участь у пророчому служінні Христа. Це здійснюється передусім через надприродний смисл віри, що властивий всьому народові загалом – мир'янам і ієрархії. Коли він непохитно тримається віри, раз і назавжди переданої святими, поглиблює її розуміння та стає свідком Христа у цьому світі. Тобто ціла церква Христова має оте пророче служіння. Вона навчає, вона пророкує, вона говорить правду від Божого імені. Своє пророче служіння ніс і великий син українського народу, митрополит Андрей Шептицький. У грудні 1944 року, тобто в розпалі Другої світової війни, митрополит Андрей Шептицький написав своє знамените послання «Як будувати рідну хату». Воно неодноразово перевидавалося в діаспорі, а згодом і в незалежній Україні – На відміну від інших його послань, воно стосувалося не лише сучасного автору покоління, але й майбутнього. Бо вже на самому початку послання він пише: «Навіть тоді, коли той дар із неба молитвами отримаємо і на нього заслужимо вірним і совісним зберіганням Божих заповідей, знайдеться прибагато великих внутрішніх труднощів, які треба буде вже нам самим побороти, очевидно, не без помочі Божої благодаті». Дар, про який згадує митрополит, це незалежна Україна. І так сталося насправді. Тобто послання «Як будувати рідну хату» стосувалося життя в уже незалежній державі і тих проблем, з якими ця держава зіткнеться. Цікаво, чи правдиво передбачив митрополит ці проблеми? Серед іншого, у цьому посланні є такі слова: «Коли всі засади Євангелії є в народі загально прийняті, коли, бодай, велика більшість громадян живе християнським життям і поступає по велінні християнських чеснот, коли нарід своїм життям і молитвою заслуговує на благословенство і поміч неба, коли в народі церква свобідно виконує Богом дане посланництво, себто проповідує Євангеліє і освячує нарід, то за нього молиться». Та за нього молиться, ті труднощі, що зв'язані з верховним проводом, розв'язуються мирно і за Божою ласкою корисно для загального життя. Але коли тих умовин немає, а тому нема і Божого благословення, на поверхню суспільного життя висуваються одиниці, нездібні на провідників, які тим самим приносять радше шкоду, ніж хосен, бо замість дбати про загальне добро, вони шукають тільки заспокоєння свого власного самолюбства, себто понад загальне добро ставлять своє власне добро. І тоді мусять впровадити в будову хати безконечні непорядки. А що не можуть до того самолюбства признатися, мусять свій провід сперти на обман, на брехню, на публічну таку в лапках опінію загалу, яку самі через пресу викликають і обробляють, а не приймають як об'єктивний від них незалежний факт. Замість давати народові мудрий провід, що здійснює мету загального добробуту і щастя, вводять у суспільне життя роздори, домашні війни, нічим не обмежену партійність і відзначаються шаленою захланністю на гріш, безсоромним хабарництвом, легковаженням людської одиниці. Коментарі, як кажуть, зайві. Тепер ми розуміємо, чому так Шептицького хотів позбутися Гітлер і так хотів позбутися Сталін. Тому що це був голос пророка, це був голос, який на кам'яних плитах Свято-Юрської гори звіщав для всього українського народу на далеке майбутнє велику правду від Божого імені. Послухаймося, браття і сестри, голосу пророчого. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Успіх українців! І ще рівною Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Павлика та срібну валторну. У затишному місті, де щонеділі в парку грав духовий оркестр, жив хлопчик на ім'я Павлик. Павлик любив музику, а найбільше – великий, блискучий, схожий на золотого равлика, музичний інструмент, який називався валторна. Його мрією було грати в тому самому оркестрі. Валторна звучала чарівно, її голос був глибоким і оксамитовим, схожим на відлуння в горах. Коли Павлик почав учитися грати, він був у захваті. Але дуже скоро він зіткнувся з великою проблемою. Гра на валторні вимагала багато зусиль. Щоб видобути чистий, гарний звук, потрібно було сильно і правильно дихати, тримати м'язи обличчя і годинами повторювати ті самі вправи, гами та арпеджіо. Павлик швидко втомлювався і починав нудьгувати. Він вважав, що ці вправи марні, а головне, щоб музика була емоційною. «Навіщо мені знову грати цю нудну гаму? Я хочу грати красиві мелодії, як у парку», – скаржився він своєму вчителеві. Учитель музики був старий і мудрий. Він усміхнувся і відповів: «Павлику, уяви, що ти хочеш намалювати прекрасну картину. Хіба ти зможеш це зробити, якщо не навчишся спочатку правильно тримати пензлик і змішувати фарби? Техніка – це твої музичні фарби і пензлі. Без неї навіть найглибші почуття ти не зможеш передати чисто». Але Павлик не дослухався. Він почав пропускати нудні, на його думку, вправи, а натомість одразу брався за складні мелодії. Коли прийшов час виступати на шкільному концерті, Павлик обрав дуже красивий, але складний твір. Він грав із великою пристрастю, але його дихання не вистачало. Звук валторни став нечистим, тремтячим і нерівним. На високих нотах він ледве витримував, а в кінці зовсім збився. Після концерту Павлик був засмучений до сліз. Його мрія про оркестр здавалася недосяжною. Тоді до нього підійшов його вчитель. «Ти грав серцем, Павлику, це добре. Але музика вимагає не лише серця, а й майстерності. Музикант, як спортсмен, повинен щодня тренувати свої м'язи, губи, дихання, пальці, а гами та арпеджіо – це найкращі тренажери». Павлик нарешті зрозумів. Він почав займатися щодня. Спочатку було важко, але він згадував мудрі слова вчителя і не здавався. Він годинами відпрацьовував дихання і техніку. Через рік, коли він знову вийшов на сцену, його валторна співала. Звук був таким чистим і сильним, що глядачі затамували подих. Його гра була не просто емоційною, вона була професійною. Павлик зрозумів, справжній успіх – це не чарівна удача, а результат щоденної праці, навіть найнуднішими, але необхідними основами. Повчання діткам. Пам'ятайте, любі діти, дисципліна веде до майстерності. Якщо ви хочете стати найкращим у спорті, музиці, навчанні, ви повинні регулярно працювати над основами, навіть якщо це здається нудним. Техніка – це міст між мрією і реальністю. Щоб ваші почуття і талант могли зазвучати, їм потрібна міцна, добре відпрацьована основа. Не шукайте легких шляхів. Справжній успіх вимагає терпіння і наполегливої праці над собою.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця чудова пісня є фінальною частиною своєрідної трилогії, яку вокаліст гурту Duran Duran Simon Le Bon присвятив своєму загиблому другу Девіду Майлсу. Першою піснею трилогії була Do You Believe in Shame, другою Out of My Mind. І нарешті третьою частиною є ця пісня. Вона символізує те, що після глибокого смутку, розставання та страждання, рано чи пізно ми неодмінно повернемося у звичайний світ, де нас люблять і чекають.

0: Прохіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо. Це авторський радіопроект, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава.
2: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Розуміння не живе в твоїй голові. Воно оселяється між подихом і тишею, де ніщо не пояснюється. Але все ясно. Це не світло, що освітлює. Це темрява, що приймає. Ти не здобуваєш розуміння. Ти розчиняєшся в ньому, як вода, що перестає чинити опір берегам і стає частиною русла. Коли щось трапляється, не завжди потрібно знати, чому. Розуміння приходить, коли ти перестаєш ловити суть і просто дозволяєш їй оселитися в тобі, мов тінь за спиною світанку. Це не акт волі, буття. Воно не звучить, а резонує, не рухається, а спочиває. Розуміння – це тиха згода з тим, що світ живий, парадоксальний і справжній у своїй недосконалій досконалості. Це коли серце більше не сперечається з розумом, коли досвід більше не шукає сенсу, коли сама присутність вже і є відповідь. І тоді ти не знаєш, ти і є.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: не формат.
1: На вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про молодого та талановитого українського виконавця, який стрімко набирає популярності на вітчизняній музичній сцені. Йдеться про «Сет світ» – проект Богдана Розводовського, який поєднує в собі елементи постпанку, синті-попу та альтернативного попу. Богдан народився 1 травня 2004 року в Івано-Франківську. З раннього віку він захопився музикою, що згодом вилилось у створення власного проекту «Сет світ». У свої 20 років Богдан вже має значний творчий доробок та велику аудиторію шанувальників. Його музика відзначається глибокими текстами та мелодійністю, що зачіпає слухачів різного віку. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні, ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: бачу.
1: Вільний неформат на Вільному радіо.
2: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Small Depot» – яскравих представників сучасної української незалежної сцени. Їхня музика – це вибухова суміш альтернативного року та постпанку, де кожен трек передає глибокі емоції й атмосферу урбаністичної меланхолії. «Small Depot» створюють особливий звуковий простір, одночасно енергійний і замислений, з характерним підземним вайбом, який чіпляє слухача щирістю та справжністю. В їхніх піснях про пошук себе, відчуття часу і простору, рефлексії про життя у великому місті. Це музика, яка не боїться бути чесною і ламати шаблони. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: шимпанзе.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.

емоційні моменти, ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче. Будемо зігріватись.
1: Я символ. Символ за в реаліті. Всяком силуэт дать, аркотай

Символи – це ми. І ми – це реальність. Тигр. Активація енергії. Коли темрява кличе, тигр виходить. Він рухається швидко, сміливо. Він розриває клітки. Тигр – це ядро твоєї дії. Твоя дикунська сила –

Ми – це ти. Ти – це ми. Усередині кожного руху, кожної думки, кожного вибору живуть символи. Через них ти проявляєшся як альтер-его, як воїн тіні.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.